0: takiwa.
1: Kari on huomaa.
0: Mä hakka vaie haunei. Ngata mariki. Anna, kua kore nua he ture. Hei, tāte waiata ngoi ngoi. Kua tahuri ke koutou ki te whakaaro Pākehā. Kua whakarerea a koutou tikanga. Kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono. O oku o tō koutou ao Māori.
2: Tikanga. Tikanga.
0: Tūhoe. Kāroha ki tērā ingoa, tūhoi. He ingoa tūturu Māori tērā, e hiehia kei ana koe ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
3: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
1: Māori mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga.
4: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahi noi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori
4: tuana. Māori katoa ngā whakaaru i tēnei wā. Kia mohi o mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Kia tere tere koe e kui e.
4: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
5: Mariah Carey!
1: Taihua, taihua.
5: Whitney Houston.
1: Oh, Whitney. Hi, komete.
5: I roa am i on.
2: Te rangi matua.
1: Te rangi. Whitney! Taihua. I mui, hainga ki te tihi. Poroa ngā wai wai.
4: Ko te amorangi.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Anna.
2: Aretha!
4: Tei hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
4: Kia tere, kia tere.
5: Vai tōre o
4: aeta. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te amorangi. Taihoa, taihoa, taihoa.
4: Tūhoi, tūhoi.
2: Ki a kaha e kui e.
1: Pai e te rā. Kōrero hi a te kōrero, kia pai a te kōrero. Kōrero hi a te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hi a.
2: Wai a te tehi,
1: wai a te tehi, wai a
4: te
1: kāpa.
4: Kai te moia hea te tai, wai a te... And eno...
2: Always be my boo.
6: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
4: Wai mare koe. I puta ia.
2: Wera, kopi kopi.
4: Kapai ke hana.
2: Nga ni ke hana, kopi kopi.
6: Ko te amorangi.
4: Kana tam whakamataku.
2: Ai.
1: Te ahua nei.
4: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아모랑이 김우와 아 그래 또 뭐 해야 되나 이탄가 대가리.
1: 그때
0: 아모랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디
0: 맥케레
1: 프레디 맥케레
2: 세네 하나라테라
0: 프레디 맥케레
4: 하프 마카 하프 마카
1: 야 노야타네
0: 에페라토 느끼면 타우라
2: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta mai, kia ora.
4: Ka pai koe, Stevie Wonder, haere mai. Pania, pania.
1: O te whakatau ki e koro e. Te hāpai o ki mua.
2: Engari, ko te rapo, ki mau e rā, pai. Ia rā, e mau.
4: Ka pai, kalawhiua.
1: Ko te amorang... Ah, ko te amorangi ki mua. Te amo... Ko te amorangi... Ko te hapa... Ah, tai, tai, tai.
2: Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai, tai, tai. Te amo rangi. Ki mua. Te hapa I o. Ki muri.
0: Ko te amorangi ki mua.
1: Ki mua.
0: Ko te hapa I o.
1: Ne, ne, ne. Amorangi ki mua.
4: Nare kore te paku mua. Nare,
0: nare, nare.
4: E noho paia. E noho.
1: I te whakaro e ki te rao waiata.
0: Elton John.
1: Ai,
4: Elton John!
1: The moment in the world.
2: O ngā waiata katoa.
6: Ko Benny ne, ko Benny me te Jets.
1: Kia ora.
4: Te kākui o. Kātua tu.
1: Anna.
6: Kākua.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri.
2: Dima te kauhi
0: enesi. I moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai.
0: Anna.
2: Kāni ai. Kāni ai uru.
0: Ka
4: pai. Nā reira, ko mohio ke tātou, ko ai te toa o tēnei whakatangatai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tukoi mā kuru e tū tātou, he wai atakai te hāre. A pai tātou mā.
2: Ai!
4: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou I te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou I te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei a pōpō he kanuhi hou, he tīma hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: What's that?